0: Blitz Fun.
1: На вечір передають сильний вітер. Боюся, мене знов кудись занесе.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: что дыхає.
1: Разом з Blitz FM.

0: 25 червня у четвер у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 29 градусів.
1: Погода!

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Під російськими ударами опинилися автозаправні станції у трьох областях та газовидобуток на Полтавщині. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Під ударом опинилися одразу кілька АЗК «Укрнафти» в Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Під час однієї з атак шахедом серйозно поранено працівницю, її госпіталізували у важкому стані. Крім того, росіяни дронами били по виробничих активах на Полтавщині. На об'єктах є суттєві пошкодження. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський здійснив робочу поїздку в район ведення активних бойових дій на Олександрівському напрямку. Він заслухав доповідь командувача десантно-штурмових військ генерал-майора Олега Апостола про ситуацію в районі відповідальності, результати проведеної роботи та виконання раніше визначених завдань. Сирський відвідав 95-го окрему

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Правда.
1: 25 червня у четвер у Білій Церкві у Мені, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 29 градусів.
0: Погода.

0: что дыхае.
1: Разом в Blitz FM.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

Blitz FM. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Blitz

0: Blitz Fun.
1: Перепрошую, то не ваш щур тут бігав?
2: То не щур, то карликова такса.
1: Кіт жер, значить щур.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 25 червня у четвер у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 29 градусів.
1: Погода!

знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Блицфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Блицфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Блиц FM.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: На фронті за добу зафіксували 251 бойове зіткнення. Найактивніше російські війська атакували на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 44 штурми, а також на Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби відбулося 9 боєзіткнень. Агресор здійснив 68 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 7 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Міністерство оборони України у межах трансформації Сил оборони запровадило новий базовий контракт для військовослужбовців на небойових посадах. Контракт передбачений для діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших фахівців на посадах, які не підпадають під піхотно-штурмовий та бойовий контракти. Про це повідомляє Міноборони. Базовий контракт укладається на 24 місяці. Його можуть підписати військовозобов'язані та діючі військовослужбовці. Після завершення базового контракту гарантується відстрочка на 6 місяців. Додатково нараховується відстрочка за бойові завдання і роки попередньої військової служби. Українцям почали масово відмовляти у наданні статусу тимчасового захисту в деяких польських містах. Натомість громадянам присвоюють статус, який позначає економічного мігранта та не передбачає спеціальних пільг. Така практика поширюється у багатьох міських громадах. Посадовці посилюють контроль та прискіпливо вивчають кожну заяву. Чиновники вважають, що люди їдуть за роботою, а не через пряму загрозу життю. Уманська громада долучилася до всеукраїнських ветеранських змагань. В Одесі на узбережжі Чорного моря відбулися всеукраїнські ветеранські змагання на хвилі 2.0. Цьогоріч близько 180 ветеранів з усіх куточків України зібралися разом, аби підтримати один одного, відчути силу єдності та стати частиною великої дружньої спортивної спільноти. Серед учасників були й представники уманської громади, які гідно представили місто та долучилися до цієї важливої ветеранської ініціативи.
1: Бліц Ньюс.

0: Isto dýchaje.
1: Разом с Blitz FM.

0: Погода.
1: 25 червня у четвер у Білій Церкві, Умані, Хастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 29 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: ранковий ефір на Blitz FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.
0: Oh,

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ. Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: До своєї повії. Нехай вона тебе годує. Волочишся за дівками, а їсти сюди приходиш.
2: Якась ви дивна офіціантка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Акція «Рік без абонплати» від БКМ. Сплачуйте за рік наперед і користуєтесь інтернетом зі знижкою. Вартість від 1800 гривень на рік залежить від тарифу. БКМ. Заощаджуйте розумно. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Вартість дзвінків кінострайком до вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030. Miss.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: «Food Court».
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
3: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
5: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
6: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про людину, без спогадів якої ми значно менше б знали про Білу Церкву 19 століття. Борис Познанський народився 25 квітня 1841 року в Стародубі, але дитинство провів у Білій Церкві. Його дядько служив лікарем у графів Браницьких, і саме це дало юнакові змогу бачити життя містечка зсередини. У 1850-х роках він навчався в місцевій гімназії. Його спогади – це один із найцінніших описів Білої Церкви того часу. Він детально описав управління маєтками Браницьких, побут різних верств населення та взаємини між ними. Як згадував сам Борис Познанський, Біла Церква того часу була невеликим містечком, але життя в ньому вирувало. Тут сходилися інтереси поміщиків, міщан і селян. Особливо важливим є його опис подій 1855 року, так званої Київської козаччини, коли селяни намагалися позбутися кріпацтва. Як писав Борис Познанський, селяни вірили, що варто лише записатися в козаки, і вони стануть вільними людьми. Згодом Познанський навчався в університеті Святого Володимира в Києві і став частиною кола холопоманів. За свою діяльність він був заарештований і засланий до Острогоська. Навіть у засланні він продовжував дослідження, вивчав українців Слобожанщини та Кавказу, публікував свої праці. Помер Борис Познанський 27 вересня 1906 року в Острогоську. Його спогади – це не просто текст. Це можливість побачити Білу Церкву такою, якою вона була понад півтора століття тому.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде…

0: Реклама на Бліц FM.
1: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7.

0: Мурашник. Це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
1: Князя Володимира 5, біля літака.
0: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
1: Мурашник пригод кличе.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
5: Головне радіо міста.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Під російськими ударами опинилися автозаправні станції у трьох областях та газовидобуток на Полтавщині. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Під ударом опинилися одразу кілька АЗК «Укрнафти» в Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Під час однієї з атак шахедом серйозно поранено працівницю, її госпіталізували у важкому стані. Крім того, росіяни дронами били по виробничих активах на Полтавщині. На об'єктах є суттєві пошкодження. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський здійснив робочу поїздку в район ведення активних бойових дій на Олександрівському напрямку. Він заслухав доповідь командувача десантно-штурмових військ генерал-майора Олега Апостола про ситуацію в районі відповідальності, результати проведеної роботи та виконання раніше визначених завдань. Сирський відвідав 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду. Він на місці детально ознайомився із обстановкою у смузі відповідальності та прийняв необхідні рішення щодо вирішення проблемних питань. Військові Сполучених Штатів Америки провели перше успішне випробування нової системи протиракетної оборони «Золотий купол». Про це повідомив очільник Пентагону Піт Гексет. Гексет уточнив, що була використана передова технологія спрямованої енергії та система динамічного автономного ураження, яка бездоганно та автономно навела на цілі і знищила безліч загроз, що наближалися. За словами Гексета, елітні військовослужбовці інтегрувалися з технологіями нового покоління, щоб зупинити безпілотники та крилаті ракети, що наближалися. «Золотий купол» – це проєкт масштабної багаторівневої системи протиракетної та протиповітряної оборони, призначений для захисту території Сполучених Штатів Америки від балістичних, гіперзвукових та крилатих ракет. Проєкт розробляється з 2025 року під керівництвом Космічних сил та Міноборони Сполучених Штатів Америки. Уманська громада долучилася до всеукраїнських ветеранських змагань. В Одесі на узбережжі Чорного моря відбулися всеукраїнські ветеранські змагання на хвилі 2.0. Цьогоріч близько 180 ветеранів

Навчайся українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Пам'ятаєш перше правило Men's Health? Усім розповідати про Men's Health. Настав час дізнатися правило номер два. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-59-90. Богдана Хмельницького, 9. Men's Health. Тут чоловічі правила.
3: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
4: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
5: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: 25 червня у четвер у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 29 градусів.
1: Погода!

0: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
1: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
0: І тільки дитячі пісні.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГНОМ 505-386.
4: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – ЛВС Кейтеринг. Приїдемо самі. Свято має бути смачним. А де смачно, ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: ЗІР – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птерігіуму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
5: Безкоштовна лінія.
4: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо

0: ремонту та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка Україна 16.09.2017 року, номер 520, видатку 25.08.2019 року, номер 7.09.2014-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Гребля Клаб знову відкритий.
5: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
4: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
5: Спа-зона, сауна, хамам.
4: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
5: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
4: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
5: Ми чекаємо саме на вас.
4: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 25 червня у четвер у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 29 градусів.
0: Бліц. Погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Blitz гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: вдома на Blitz FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Венбест.
5: Середній

0: чекаємо на тебе. Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбатюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля

Кіно на дивані. Усім кіномана, мій гарячий кіно, привіт! З вами Володимир Дяченко, і я традиційно підкину вам ідею, що подивитися в

всіх на героїв першого і другого плану. На сайті інтернет-бази фільмів «Битві Форда та Феррарі» присвоєно рейтинг 8,2. Тож традиційно зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму! Кіно на дивані!

0: магазин «Екобут». Все для вашого будівництва та ремонту в одному місці. Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: На фронті за добу зафіксували 251 бойове зіткнення. Найактивніше російські війська атакували на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 44 штурми, а також на Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби відбулося 9 боєзіткнень. Агресор здійснив 68 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 7 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Міністерство оборони України у межах трансформації сил оборони запровадило новий базовий контракт для військовослужбовців на небойових посадах. Контракт передбачений для діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших фахівців на посадах, які не підпадають під піхотно-штурмовий та бойовий контракти. Про це повідомляє Міноборони. Базовий контракт укладається на 24 місяці. Його можуть підписати військовозобов'язані та діючі військовослужбовці. Після завершення базового контракту гарантується відстрочка на 6 місяців. Додатково нараховується відстрочка за бойові завдання і роки попередньої військової служби. Українцям почали масово відмовляти у наданні статусу тимчасового захисту в деяких польських містах. Натомість громадянам присвоюють статус, який позначає економічного мігранта та не передбачає спеціальних пільг. Така практика поширюється у багатьох міських громадах. Посадовці посилюють контроль та прискіпливо вивчають кожну заяву. Чиновники вважають, що люди їдуть за роботою, а не через пряму загрозу життю. Уманська громада долучилася до всеукраїнських ветеранських змагань. В Одесі на узбережжі Чорного моря відбулися всеукраїнські ветеранські змагання на хвилі 2.0. Цьогоріч близько 180 ветеранів з усіх куточків України зібралися разом, аби підтримати один одного, відчути силу єдності та стати частиною великої дружньої спортивної спільноти. Серед учасників були і представники Уманської громади, які гідно представили місто та долучилися до цієї важливої ветеранської ініціативи.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Теслава, 1, район Заріччя.
2: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
3: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Бліцфан.
1: Перепрошую, то не ваш щур тут бігав?
2: То не щур, то карликова такса.
1: Кіджер значить щур.
0: Бліцфан.

0: Ну що ж, друзі, зараз будемо розбиратися з цього, з чого буде зроблений цей день. Ну, попередні пісні називалися «З чого зроблені мрії» від Hilary Duff. А ми будемо дивитися, що ж таке складатиме сьогоднішній день. Сьогодні, друзі, нагадаю, 25 червня, сьогодні четвер, і зовсім трішечки лишається до п'ятнички, до завершення цього тижня. Це прекрасно. І фактично у нас будуть останні повноцінні вихідні червня. Тож, друзі, маємо вам зустріти це диво, взагалі календарне, абсолютно готовими. Давайте приготуємося разом із зірками.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Починаємо із овнів. Цей день сприятливий час для духовних справ. Знаєте, дорогі овни, можливі додаткові витрати, тому варто уважніше ставитися до ваших особистих фінансів, а відверта розмова з коханою людиною допоможе прояснити важливі питання. Сміливі рішення принесуть успіх, улюблені заняття у вільний час подарують позитивні емоції. А тож сьогодні відволікайтеся від нагальних справ, дорогі овни, і робіть те, що вас надихає. Тільці, ваша надія розквітатиме, надихатиме на нові звершення. Можливі суперечки з партнером через фінанси, але спокій і виваженість допоможуть усе владнати. У цей день сприятливий час для відновлення старих зв'язків і зустрічей із друзями. Контролюйте емоції у стосунках, щоб уникнути непорозумінь. Далі, близнюки, не покладайтеся лише на удачу. Час більше уваги приділити здоров'ю, фізичній активності. Можливі витрати на потреби дому, і це позначиться на вашому бюджеті. Будьте привітними з близькими та гостями, щоб уникнути якихось непорозумінь. У коханні можливі хибні трактування ваших слів та вчинків. Водночас ваша наполеглива праця принесе вам заслужені результати.

кругу та хвилювання. Ймовірна фінансова вигода завдяки дітям, і це принесе вам обов'язкову радість. Варто уникати конфліктів, критики інших. А взагалі сьогодні сприятливий день для нових починань і роботи на природі, зокрема посадки якихось рослин. Якщо, левчики, нічого такого не планували, заплануйте обов'язково. Далі діви. В цей день з'явиться більше енергії та покращиться ваш настрій. Фінансове становище поступово стабілізується. І варто не ділитися сьогодні особистими справами із малознайомими людьми. Ось така вам порада. А от своєю чергою зустріч із старим другом може позитивно вплинути на ваш емоційний дивний стан. Переходимо далі до терезів. Застосуйте інтелект, такт і дипломатію для вирішення проблем, що вас турбують. Хоча фінансове становище у цей день буде стабільним, уникайте зайвих витрат на непотрібні речі. У разі невдалого спілкування контролюйте емоції та не кажіть того, про що потім пошкодуєте. Подумайте перед тим, як говорити. Скорпіони, сьогодні вам варто уникати переїдання і уважно стежити за вашою вагою. Фінансове становище покращиться, і це вже хороші новини. Дотепність допоможе створити приємну атмосферу навколо вас. У стосунках не варто вдаватися до емоційного тиску на партнера, так собі і знайте. Що стосується стрільців, то знаєте, що день буде сприятливим для спортивних занять. Вони допоможуть підтримати фізичну форму. Малий бізнес може отримати корисні поради від сім'ї. І це принесе однозначно вам фінансову вигоду. Тож, бізнесмени, прислухайтеся до близьких. А домінантна поведінка в родині може спричинити непотрібні суперечки. Тож, знову-таки, прислухайтеся і будьте гнучкими. Козероги. В цей день спілкування з родичами допоможе зняти напругу, покращити настрій, сприятливий час для операцій з нерухомістю, фінансами настає, можливі приємні несподівані подарунки від близьких. У думках можуть переважати романтичні спогади та мрії, нехай вони будуть дійсно дуже класними, приємними. Водолійчики, природна впевненість і інтелект допоможуть вам у цей день, якщо ви використаєте їх правильно. Можлива фінансова вигода, однак імпульсивність може завадити її реалізації, тож стримуйте себе. Варто працювати наполегливо заради добробуту родини і діяти з любов'ю, а не з жадібності, кажуть вам зірки. І що стосується риб, знаєте, що в цей день ви можете позбутися внутрішньої напруги. Ймовірно, фінансова вигода для тих, хто раніше інвестував за порадою інших. Відвідування родичів може пройти краще, ніж очікувалося. У стосунках із коханою людиною важливо не створювати сьогодні розчарувань, а корисним буде спілкування із досвідченими людьми, які можуть щось вам класне та й порадити. Ось, друзі, такий гороскоп для всіх знаків зодіаку на сьогодні. Готові до всього. І я впевнена, що день буде сприятливим для кожного по-своєму. Давайте зараз послухаємо крутий дует Меловін і Лама. Мені так треба. Плюс вітрила. Мені так треба вітрила. Ось, думаю, всім вони потрібні, друзі. Нехай надають вам вітрил у класні треки на радіо Бліц FM. Ну, а зовсім скоро прогноз погоди.

0: себе.
1: 25 червня у четвер у Білій церкві у Маніфестові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 29 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина?

0: Залітному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 відсотків від вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 500-386.

0: Ну що ж, друзі, це був Вараш. Він нам нагадав, які ж ночі там у Львові. Тож, якщо ви використовуєте літо наповну, переказуйте Львову, будь ласка, привіт від усіх нас, від Blitz FM. Ну, а ми зараз будемо з вами говорити про новини шоу-бізнесу. Дуже гарячу і дуже музичну новину для вас знайшла.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Друзі мої, прям, ну, новина дуже свіженька, аж хрумтить, наче скоринка на хлібчику, який щойно дістала із печі. Представниця України на Євробаченні 2026, співачка і композиторка Лелека, випустила міні-альбом. І, друзі, до нього увійшли усі версії її конкурсної пісні, яка називається «Рідним», повідомляє про це NWA. І, власне, чому кажу, що новина дуже-дуже свіженька, тому що презентація відбулася от прям буквально 25 червня. Альбом, міні-альбом, точніше, називається «Рідним процес», і до нього увійшли одразу, як я казала, 6 варіантів пісні. Давайте будемо їх перелічувати. Значить, версія з «Donda Girl» – це ще один проєкт співачки, також українська версія 25-го року, інтро,

Ну, а ще нагадаю, друзі, що 9 місце – це дуже престижно, тому що загалом за перемогу боролися 25 артистів, ну і наша прекрасна Лелека у десятці лідерів. Ну і ще давайте пригадаємо, щоб згадати той прекрасний день, ту її прекрасну мить, коли вона виконувала на сцені Євробачення пісню «Рідним», давайте згадаємо коментар Лелеки після фіналу. Я вийшла зі сцени після виступу з відчуттям щастя. Я дуже рідко задоволена своїми виступами, зізнається Лелека. А у цьому виступі ми реально зробили все. Все було на найвищому рівні, на якому я спроможна. І від себе я дала все, ще раз підкреслила співачка. Знаєте, ми звучали гідно, ми звучали достойно. Ми говорили про те, що нам важливо. Ну, погодьтеся, дійсно дуже сильний посил. Одразу зрозумілі сенси і цінності, які Лелека вкладає усю свою творчість. Тож, друзі, шукайте новий мені альбом від Лелеки «Рідним процес», насолоджуйтеся. Ну і просто зараз пропоную теж послухати саме ту пісню з Євробачення, в якій Лелека та її команда виклалися на повну.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073 343 8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: ж психолог. Life Manual з Василісою Левченко.
1: Чому я не можу постояти за себе?
2: На питання «чому» є зазвичай відповідь у психологів, що в вашому дитинстві вам забороняли виявляти агресію, і коли ви намагалися захистити свою думку перед батьками, вони вам казали замовкнути чи якось заважали вам у вашому самовираженні. Скоріш за все, ви цей паттерн поведінки перенесли у звичайне життя з будь-якими людьми, не тільки з батьками, і тепер це вам заважає. Краще сходити до психолога і спробувати навчитися якось по-іншому.
0: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

déjà souhaité, déjà souhaité, déjà souhaité.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: 11 година. Радіо Бліц FM.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц FM.

0: Білка.
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю вас ранкова білка мані. Ну так, друзі, 11.03 все ще офіційний ранок НЕС, цілих 57 хвилиночок. І сподіваюся, якщо ви мали сьогодні змогу поспати подовше, ви нею скористалися, тому що ніколи ж, як не теплого літа, літочка, насолоджуватися цими хвилинами відпочинку, релаксу. Даруйте собі якомога більше догляду, турботи, дбайте про себе і про своїх близьких. Надихаю вас на це. І нехай найкращим саундтреком будуть хіти, які звучать на нашій помаранчевій хвилі, яка називається Blitz FM. Вітання у всі міста, які нас чують. Це Біла Церква на хвилі 103.3, Фастів 95.0, Умань 96, Богуслав 94.4, Рокитне 100.3, обіймашки і цьомки. Всім тисну руку, хто зараз з нами на одній хвилі, наша величезна радіородина. І починаємо говорити на важливі теми. Зокрема, просто зараз хочу пишатися, хвалити неймовірно наших юних спортсменів і митців, власне, які прославляють фастівщину. Фастів, чую нас на хвилі 95.0, нагадаю. І розповім вам про таке, що в місті Моршин, друзі, відбувся традиційний щорічний всеукраїнський турнір Моршин Кап 2026 серед юнацьких команд 2017-18 років народження. І вихованці комунального закладу Фастівської міської ради дитячо-юнацька спортивна школа відділення футболу показали свою майстерність та волю до перемоги, здобувши золото. Ну і, звичайно, маємо привітати тренера-викладача Віталія Осколка. Його визнали найкращим тренером турніру. Тобто є чим пишатися. І прекрасна команда, і неймовірно потужний тренер. Вітаємо переможців і пишаємося вашими досягненнями. Думаю, всі любителі футболу, які зараз дуже сильно прив'язані своєю увагою до чемпіонату світу, вони на секундочку відволіклися і пишалися також нашими прекрасними фастівськими футболістами. Вірю, що колись їхні прізвища будуть гучно лунати і на ось таких світових турнірах. Ну і, друзі, це не всі привітання. Ми маємо ще з вами пишатися вихованкою фастівської дитячої музичної школи. Її звати Златослава Єрмоленко. Вона учениця класу викладача Людмили Головко і отримала, Златослава, високу відзнаку гран-прі за результатами участі у міжнародному конкурсі мистецтв «Повір у себе», номінація «Естрадний вокал». Ось така гордість неймовірно музична у Фастові є. Пані Златослава, вам вітання. Ну і всім переможцям ось такі оплески, наша аудіограмота лунає. Бажаємо нових творчих і спортивних звершень. Ну і, друзі, переглянути світлини з цими прекрасними переможцями ви можете у телеграм-каналі Фастівська міська рада. Підписуйтеся, якщо чомусь ще цього не зробили, отримайте актуальну інформацію із перевірених надійних джерел. Ми з вами рухаємося далі. Пропоную послухати класну групу «Очі в очі» і їхню нову роботу, яка називається «Заплуталась». Сподіваюся, точно настрою вам та й додасть.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони.

0: стануть уроці, ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044.
1: Безкоштовна лінія.
0: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Енергонезалежність відбачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Чарлі Брука виконує пісню, яка називається «No Good». І дуже круто, коли можна з такою піснею відрефлексувати, що ж не є для вас добрим. Ну і, друзі, звичайно, намагайтеся обирати те, що тільки робить вам класно і веде вас до щастя і задоволення. А, ну і під таку пораду можу, друзі, вам також порекомендувати знайти спорт, який буде тільки вас надихати. Розповім вам зараз про те, що у Львові відбувся літній чемпіонат України з плавання серед кадетів. І він зібрав найсильніших юних спортсменів з усієї країни. Ліцеїсти Київського обласного ліцею фізичної

культури і спорту гідно представили заклад і показали високі результати та справжній командний дух. А власне, будемо вітати Ренату Добровольську, яка стала дворазовою чемпіонкою України, виборовши золоті нагороди на дистанціях 100 та 200 метрів вільним стилем. А ще спортсменка здобула перше місце у багатоборстві вільний стиль і третє місце у багатоборстві на спині. У складі збірної команди Київської області Рената Добровольська, Богдан Осіпов, Роман Балабан вибороли срібні нагороди. Естафета 4 по 50 метрів вільним стилем та естафета комбінована. А Катерина Дзяйло показала конкурентні результати у багатоборстві, вільний спринт серед дівчат. Тож і вона однозначно заслуговує на нашу гордість, на наше схвалення і на наші оплески. Саме ось таку аудіограмоту вручаємо всім пловцям. Щиро вітаємо спортсменів та наставників Олександра Лавренюка та Олену Лавренюк. Бажаємо нових досягнень, яскравих стартів і подальших перемог на спортивній арені України. Ось так завершили, зафіналили це класне таке повідомлення сповнене гордості представники прес-служби управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради. Дякуємо дуже, що ділитеся з такою натхненною інформацією. Друзі, ви можете глянути світлини, поділитися цією новиною, якщо перейдете у телеграм-канал Білоцерківська міська територіальна громада. Отримайте інформацію тільки з перевірених надійних джерел, з перших вуст, що називається. Ми ж рухаємося далі. Пропоную послухати класну пісеньку від Альони.

пройти навчання по тактичній медицині, слухайте уважно і переходьте у телеграм-канал Новини Білої Церкви Еспресо. Там можете дізнатися подробиці і зареєструватися. Власне, 1-3 липня буде проходити ось цей вишкіл «Тактична медицина», де учасників навчать ефективно діяти в екстрених ситуаціях, надавати домедичну допомогу та вдосконалити практичні навички з тактичної медицини. Щоб долучитися до цього вишколу, потрібно до 12 години 26 червня заповнити реєстраційну форму і очікувати інформацію про результати відбору. Форму ви можете знайти у телеграм-каналі «Новини Білої Церкви Еспресо». Тож, друзі, будь ласка, переходьте, шукайте, заповнюйте, діліться з тими, кому ця інформація теж нагальна. Якщо ви чули, що хтось із ваших друзів казав, мріяв, вголос розмірковував про те, що хотів би пройти таке навчання, будь ласка, можете стати йому у пригоді, можете просто надіслати інформацію і зв'язати ось так людей, потрібних один одному. Нагадаю, що учасників забезпечують харчуванням, проживанням в наметах, трансфером до Києва, з Києва до місця проведення вишколу і у зворотному напрямку. Про локацію учасникам, які пройдуть відбір, повідомлять згодом. Отже, друзі, у вас є ще час трішечки подумати. От буквально до завтра, до 12 години ви можете зареєструватися, тож не втрачайте свій шанс і, звичайно, отримайте ось ті самі дуже корисні практичні навички. Новини Білої Церкви Еспресо. Дякую колегам-журналістам за ось таку корисну, важливу інформацію. Друзі, підписуйтеся і отримайте інформацію теж. Я завжди вам це підкреслюю з перших вуст і з тільки перевірених джерел. Ми ж рухаємося далі. Пропоную зараз послухати хорошу українську музику. Зокрема, легендарного Святослава Вакарчука, який нагадує нам, що лютий не минає.

0: себе.
1: 25 червня у четвер у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 29 градусів.
0: Блиц, погода!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: as me.
1: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
2: Сьогодні я розповім вам історію про людину, без спогадів якої ми значно менше б знали про Білу Церкву 19 століття. Борис Познанський народився 25 квітня 1841 року в Стародубі, але дитинство провів у Білій Церкві. Його дядько служив лікарем у графів Браницьких, і саме це дало юнакові змогу бачити життя містечка зсередини. У 1850-х роках він навчався в місцевій гімназії. Його спогади – це один із найцінніших описів Білої Церкви того часу. Він детально описав управління маєтками Браницьких, побут різних верств населення та взаємини між ними. Як згадував сам Борис Познанський, Біла Церква того часу була невеликим містечком, але життя в ньому вирувало. Тут сходилися інтереси поміщиків, міщан і селян. Особливо важливим є його опис подій 1855 року, так званої Київської козаччини, коли селяни намагалися позбутися кріпацтва. Як писав Борис Познанський, селяни вірили, що варто лише записатися в козаки, і вони стануть вільними людьми. Згодом Познанський навчався в університеті Святого Володимира в Києві і став частиною кола холопоманів. За свою діяльність він був заарештований і засланий до Острогоська. Навіть у засланні він продовжував дослідження, вивчав українців Слобожанщини та Кавказу, публікував свої праці. Помер Борис Познанський 27 вересня 1906 року в Острогоську. Його спогади – це не просто текст. Це можливість побачити Білу Церкву такою, якою вона була понад півтора століття тому.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш швидкий інтернет і крутий роутер? Сплачуй 3500 гривень, отримай рік гігабітного інтернету і свій новенький сучасний роутер або ТІВІ-приймач.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Уманська громада долучилася до всеукраїнських ветеранських змагань. В Одесі на узбережжі Чорного моря відбулися всеукраїнські ветеранські змагання на хвилі 2.0. Цьогоріч близько 180 ветеранів з усіх куточків України зібралися разом, аби підтримати один одного, відчути силу єдності та стати частиною великої дружньої спортивної спільноти. Серед учасників були і представники Уманської громади, які гідно представили місто та долучилися до цієї важливої ветеранської ініціативи.
1: Blitz News.

0: Ігорова Білка.
1: Друзі, всім добрий день! Бажаю ваше все ще ранкова білочка Маня, Марина Панченко в студії Blitz FM. І ви знаєте прекрасно, що в мене завжди в голові, в душі ранок, тому що ранкова білка, друзі, це стан душі, можна так сказати. Вам цього теж бажаю, завжди бачити в цьому позитив, рухатися попри все вперед. І, звичайно, час від часу озиратися на календар, зокрема, дивитися, що тут там сьогодні в нас, і звірятися з вашими особистими планами. Нагадаю, що сьогодні вже 25 червня. Друзі, завершується перший літній місяць, і ми вже завершуємо з вами першу половину 26-го року. Власне, сьогодні, від сьогодні до 27-го лишається 190 днів. Маємо на це, звичайно, зважати. І отак перевіряти час від часу, чекати ваш темп, в якому ви рухаєтеся до реалізації всіх ваших задач. Якщо все навіть з випередженням плану йде, я вас дуже сильно вітаю. Якщо трішки відстаєте і взагалі якось так важко рухатися вперед, а то ви знаєте, що не одні ви такі, і що б там не було, ви встали вранці, ви випили вашу каву, ви усміхнулися, бодай комусь біля вас, можете просто зараз це зробити, до речі, чому ні, а ви вже величезні молодці, я вас обіймаю і бажаю вам триматися, йти вперед попри все, тому що, друзі, давайте не будемо забувати, що 25 червня, зокрема, це 1582 день повномасштабної війни в Україні. Отже, розуміємо ми, яку ціну щодня платить кожен українець, кожна українська родина за ось цю страшну війну. Ну і, друзі, пам'ятайте про тих, хто захищає нас буквально щодня і щоночі. Отже, бачите, незакритий збір, прохання про допомогу від наших воїнів. Обов'язково долучайтеся, допомагайте закривати. Маленьких донатів не буває. І знаєте, що в єдності наших з вами сил, зусиль, наша з вами українська суперсила. І, друзі, традиційно нагадаю, що якщо

0: Не на фронті, то для фронту мають бути всі наші зусилля. Отже, рухаємося вперед до перемоги, впевнено, разом із вами. Ну і давайте поговоримо про важливі свята, про потужні дати, які відзначаються саме сьогодні, 25 червня. В Україні, зокрема, відзначається День митника. І його встановлено указом президента України 2020 року, щоб підкреслити важливу роль митників у захисті економічних інтересів держави, боротьбі з контрабандою та забезпеченні безпеки на кордонах. Дата обрана не випадково, адже саме 25 червня 1991 року був ухвалений закон України про митну справу, який став основою для формування сучасної української митної системи. Отже, всіх дотичних вітаємо сьогодні з професійним святом. Ну і, друзі, ще один день – День мореплавця. Відзначається саме 25 червня. Запровадили його Міжнародна морська організація 2010 року. І маємо одразу згадати не тільки про солоний вітер в обличчя і хвилі, через які йде ось таке велике, красиве біле судно. Маємо пам'ятати, що мореплавці щодня забезпечують більшість світових перевезень товарів, ось яка величезна галузь. І перевозять вони від пального до зерна та техніки. І тому їхню працю часто називають невидимою, видимим фундаментом глобальної економіки. Всіх мореплавців зі святом. Ну, якщо мріяли побути десь поближче до води, то принаймні, друзі, сходіть до річечки найближчої, помочіть там ніжки і подумки привітайте всіх мореплавців ще разочок. Ну і ще одне цікаве свято. Давайте згадаємо про Міжнародний день сомоподібних. Так, саме сомоподібних сьогодні вітаємо. Це велика група прісноводних і морських риб, до якої належить різні види сомів. І характерні вони, відомі вони характерними вусиками. І це такі дуже чутливі вусики-щупальця, за допомогою яких орієнтуються у водичці і шукають їжу. Отже, друзі, знаєте, що сьогодні день сомоподібних. Тримайте це на увазі, можете навіть знайомих сомоподібних з цим та й привітати. А ще маємо іменинників. Це Василь, Денис, Костянтин, Микола, Петро, Семен, Федор та Єфросиній. Обов'язково їм сьогодні посміхніться і привітайте їх з іменинами, а також із Днем Сомоподібних, і з Днем моряків, мореплавців також. І побажайте всього найкращого, цукерочкою пригостіть обов'язково. Друзі, всім, незалежно від того, сомоподібні ви, маєте сьогодні іменини, маєте професійне свято, чи просто ось встали і налаштувалися на нашу хвилю, я бажаю любити себе, і мама Ріка теж присвячує ось цій обов'язковій справі цілу пісню. Нехай ця композиція вам дуже-дуже сподобається.
1: Мама,

0: Реклама на Blitz FM.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Абрам, That's So True, так називається ця пісня. Я, друзі, дуже хочу запросити вас, не дуже трушно, так дуже по-справжньому хочу запросити вас в кіно. І прем'єра буде відбуватися в Білій Церкві завтра, 26 червня. Отже, плануйте сходити разом з вашими друзями, можливо, навіть з колегами, а можливо, навіть всім під'їздом. Сходіть, будь ласка, подивіться класний мультик, який називається «Посіпаки і монстряки». Думаю, всі, хто слідкують за Всесвітом, нікчемний я, оце красивих, прекрасних посіпак, жовтесеньких, прекрасних, неймовірних зайченят в комбінезонах, обов'язково маєте знати, що мультик виходить на екрани, дочекалися, можна сказати, адже чекали аж з 24-го року, коли після світового успіху найсмішнішої комедії літа «Нікчемний я 4» студія Illumination відкриває нову, ще шаленішу сторінку свого анімаційного Всесвіту. Дочекалися, друзі, сходимо, подивимося, посміємося, і цього разу відбудеться це з абсолютно новими персонажами у найбільшій анімаційній франшизі в історії світового прокату. Тож, знаєте, що посіпаки і монстряки – це дійсно те, що заслуговує на вашу увагу. Це зухвала, абсурдна і водночас напрочуд правдива історія про те, як посіпаки підкорили Голлівуд, стали кінозірками, втратили все, випустили монстрів на волю і, зрештою, змушені були об'єднатися, щоб урятувати планету від хаосу, який самі ж і спричинили, як це часто у посіпак і трапляється. Тож, друзі, цікаво, правда, як герої стають героями, кінозірками, як вони руйнують Всесвіт, а потім збирають його начебто з кубиків заново. Отже, коли підемо в кіно, давайте, друзі, собі десь відзначимо у своїх нотатничках, вже від 26 червня синя зала об 11.55 та 18.00, а зелена зала кінотеатру імені Довженко в Білій Церкві 13.30. Тож, знаєте, що аж три сеанси на день посіпаки і монстряки можуть вам продемонструвати. І, друзі, пам'ятайте про те, що обов'язково варто кинути в сумочку з собою, йдучи з дому, 3D-окуляри. Ну, або ж придбати, звичайно, у кінотеатрі, там просто на місці. Отже, ще раз, синя зала 11.55, 18, зелена 13.30, кінотеатр Довженка, Біла Церква. Ну і, друзі, ви можете слідкувати за розкладом кінопоказів у інстаграм-сторінці кіно, нижнє підкреслення БЦ, а також безпосередньо на сайті кінотеатру. Я вам бажаю знайти десь поближче до себе класний кінотеатр, сходити, глянути мультик «Посіпаки і монстряки», отримати максимальну кількість задоволення і можете ділитися вашими враженнями від перегляду зі мною на Blitzviber 067-00-25-30. Що там вам сподобалося, що ні, пишіть, я з вами з радістю завжди підтримую ось такі цікаві бесіди. Ну і, друзі, просто зараз про шепіт моря можемо помріяти разом із Максимом Бородіним, тобі ж пам'ятаєте, що в нас сьогодні то день мореплавця, отже, разом з Максимом всіх мореплавців і вітаємо!

0: Блиц Фан.
1: Валий до своєї повії. Нехай вона тебе годує. Волочишся за дівками, а їсти сюди приходиш.
2: Якась ви дивна офіціантка.

0: Телефонуйте 0800 306 300. Венбест. Коли важлива кожна хвилина.
1: 20 відсотків на тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА. Без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Привіт усім модницям та модникам! Наразі маю втаємничити вас у значення такого розповсюдженого нині терміна, як аутлет. Це магазин або торгівельний центр, який пропонує одяг, взуття, аксесуари з минулих колекцій відомих брендів з великими знижками. Зазвичай ви можете відхопити класну базову річ з іменем з вигодою до 30%, а часом і 90% знижку від першої ціни теж цілком змога отримати. Аутлети бувають двох типів. Factory – це коли розпродаються зі знижками товари просто з виробництва. Та Outlet Mall – тобто реалізація речей з полиць магазинів. Отже, чуєте слово «аутлет»? Одразу згадуйте про свій список покупок та прямуйте по добрячі знижки.
0: Фешеніста!

0: панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 99 59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися, Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Займаємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
1: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
0: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
1: Їхні успіхи і невдачі.
0: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
1: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

Stars з черговим літнім, абсолютно неймовірним хітом. Переконано, всім вам подобається. Всі ви відчуваєте це серцебиття всередині себе під оці ритми. Ну і, друзі, зараз про серденько будемо говорити ще трішечки далі на завершення нашої сьогоднішньої ранкової білочки. Адже запрошую вас на майстер-клас, який так і називається «Творимо серденько». І відбудеться він у просторі 2.

не про ідеальний результат чи складні вузлики, а про можливість побути в моменті, зосередитись на процесі і створити щось власноруч. Погодьтеся, це прям дуже круто, робота на результат. І можна опанувати цю технологію, наплести багато-багато таких серденьок, роздарувати всім своїм друзям. Тож приходьте творити, відпочивати, наповнюватися ресурсом разом саме 27 червня. Тож, друзі, реєструйтеся, будь ласка, за посиланням на цей захід. Посилання знайдіть у телеграм-каналі Біла Церква 1221, а також у одноіменному інстаграмі. І, звичайно, реєструйтеся, приєднуйтеся, знаходьте нових друзів і надихайтеся ось такими класними уроками, тренінгами з рукомистецтва. Ми ж рухаємося далі. І півсерця на винос нам дарує Калуш. Тут уже, бачите, про половинку лише серденька йдеться. Але, народ, саме ця пісня буде фінал ранкову білку сьогодні. З побажаннями всього найкращого. Обіймаю вас. І не забувайте, що на Blitz FM дуже мало розмов і дуже багато класної, свіжої музики. Тож, всім до зустрічі.

0: ми – ЛВС Кейтерінг. Приїдемо самі. Свято має бути смачним. А де смачно, ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098 439 50 20.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
3: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
1: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

Кухарів, майстрів, кухарів та інших фахівців на посадах, які не підпадають під піхотно-штурмовий та бойовий контракти. Про це повідомляє Міноборони. Базовий контракт укладається на 24 місяці. Його можуть підписати військовозобов'язані та діючі військовослужбовці. Після завершення базового контракту гарантується відстрочка на 6 місяців. Додатково нараховується відстрочка за бойові завдання і роки попередньої військової служби. Українцям почали масово відмовляти у наданні статусу тимчасового захисту в деяких польських містах. Натомість громадянам присвоюють статус, який позначає економічного мігранта та не передбачає спеціальних пільг. Така практика поширюється у багатьох міських громадах. Посадовці посилюють контроль та прискіпливо вивчають

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM.

0: курйози.
1: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
1: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
2: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!

0: Надійності та комфорту важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
3: Ліцензія номер 581622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: 15-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі. Yes,

0: Реклама на Blitz FM.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR-дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
3: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз.

0: 0068-397-5042. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: життя лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Венбест. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків дійсно старикова вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія видана від Савіка МОЗ України 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25 листя 2019 року, 07.24.014-19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Під російськими ударами опинилися автозаправні станції у трьох областях та газовидобуток на Полтавщині. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Під ударом опинилися одразу кілька АЗК «Укрнафти» в Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Під час однієї з атак шахедом серйозно поранено працівницю, її госпіталізували у важкому стані. Крім того, росіяни дронами били по виробничих активах на Полтавщині. На об'єктах є суттєві пошкодження. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський здійснив робочу поїздку в район ведення активних бойових дій на Олександрівському напрямку. Він заслухав доповідь командувача десантно-штурмових військ генерал-майора Олега Апостола про ситуацію в районі відповідальності, результати проведеної роботи та виконання раніше визначених завдань. Сирський відвідав 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду. Він на місці детально ознайомився із обстановкою у смузі відповідальності та прийняв необхідні рішення щодо вирішення проблемних питань. Військові Сполучених Штатів Америки провели перше успішне випробування нової системи протиракетної оборони «Золотий купол». Про це повідомив очільник Пентагону Піт Гексет. Гексет уточнив, що була використана передова технологія спрямованої енергії та система динамічного автономного ураження, яка бездоганно та автономно навела на цілі і знищила безліч загроз, що наближалися. За словами Гексета, елітні військовослужбовці інтегрувалися з технологіями нового покоління, щоб зупинити безпілотники та крилаті ракети, що наближалися. «Золотий купол» – це проєкт масштабної багаторівневої системи протиракетної та протиповітряної оборони, призначений для захисту території Сполучених Штатів Америки від балістичних, гіперзвукових та крилатих ракет. Проєкт розробляється з 2025 року під керівництвом Космічних сил та Міноборони Сполучених Штатів Америки. Уманська громада долучилася до всеукраїнських ветеранських змагань. В Одесі на узбережжі Чорного моря відбулися всеукраїнські ветеранські змагання на хвилі 2.0. Цьогоріч близько 180 ветеранів з усіх куточків України зібралися разом, аби підтримати один одного, відчути силу єдності та стати частиною великої дружньої спортивної спільноти. Серед учасників були й представники Уманської громади, які гідно представили місто та долучилися до цієї важливої ветеранської ініціативи.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun.
1: Дівчино, чому ми з вами до сих пір не знайомі?
2: Бог береже тебе, дурненьке створіння.

0: тебя.
1: 26 червня у п'ятницю у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 29 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Ток. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Чому я не можу постояти за себе?
2: На питання «чому» є зазвичай відповідь у психологів, що в вашому дитинстві вам забороняли виявляти агресію, і коли ви намагалися захистити свою думку перед батьками, вони вам казали замовкнути чи якось заважали вам у вашому самовираженні. Скоріш за все, ви цей паттерн поведінки перенесли у звичайне життя з будь-якими людьми, не тільки з батьками, і тепер це вам заважає. Краще сходити до психолога і спробувати навчитися якось по-іншому.
0: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Спочатку.

0: Реклама на Blitz FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
3: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
4: Енергонезалежність від «Бачу все». Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067-366-77.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Радіо справжніх українців.
3: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
2: Бліц FM. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків дівно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-376.
4: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – ЛВС Кейтеринг. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
6: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Спочатку

0: поцікає не заснуть в огні, бо ти їх розпалюєшся.
1: Бліцфан!
2: До своєї повії. Нехай вона тебе годує. Волочишся за дівками, а їсти сюди приходиш.
3: Якась ви дивна офіціантка.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База кави на Грушевського 13. Реклама.
2: А мене ж зрізно плене, кохаю тебе, чекаю тебе. Я не розумію тебе, як ти усе моє минуле, з розум з тебе.

0: отдыхая.
1: Разом в Блиц FM.

0: 26 червня у п'ятницю у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 29 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
2: Кіно на дивані. Усім кіноманам мій гарячий кіно привіт! З вами Володимир Дяченко, і я традиційно підкину вам ідею, що подивитися ввечері на дивані з друзями або коханими. Сьогодні рекомендація від душі – фільм «Форд проти Феррарі». Шалена швидкість, напруга, ремоторі – все це любителі історії про гонки отримують в надлишку. І все ж, головні битви відбуваються не на трасі, а всередині відомих автокорпорацій. Генрі Форд мріє утерти ніс Енцо Феррарі, для чого і наймає конструктора Шелбі. Але не всі в компанії розуміють надмету Генрі. Отже, серед драйву і мотивації зав'язується цікава драматургія. Чому варто подивитись «Форд проти Феррарі»? Крістіан Бейл скинув для ролі 30 кілограмів і привів себе відмінну фізичну форму, щоб скласти блискучий тандем з Меттом Деймоном. Кінокомпанія Fox включила обох акторів в заявку на оскарівську номінацію «Кращий актор» і навіть не розділила їх на героїв першого і другого плану. На сайті інтернет-бази фільмів «Битві Форда та Феррарі» присвоєно рейтинг 8.2. Тож традиційно зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату –

0: 18.00.
1: Радио Блиц ФМ.
2: Блиц Ньюс.
3: На фронті за добу зафіксували 251 бойове зіткнення. Найактивніше російські війська атакували на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 44 штурми, а також на Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби відбулося 9 боєзіткнень. Агресор здійснив 68 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 7 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Міністерство оборони України у межах трансформації сил оборони запровадило новий базовий контракт для військовослужбовців на небойових посадах. Контракт передбачений для діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших фахівців на посадах, які не підпадають під піхотно-штурмовий та бойовий контракти. Про це повідомляє Міноборони. Базовий контракт укладається на 24 місяці. Його можуть підписати військовозобов'язані та діючі військовослужбовці. Після завершення базового контракту гарантується відстрочка на 6 місяців. Додатково нараховується відстрочка за бойові завдання і роки попередньої військової служби. Українцям почали масово відмовляти у наданні статусу тимчасового захисту в деяких польських містах. Натомість громадянам присвоюють статус, який позначає економічного мігранта та не передбачає спеціальних пільг. Така практика поширюється у багатьох міських громадах. Посадовці посилюють контроль та прискіпливо вивчають кожну заяву. Чиновники вважають, що люди їдуть за роботою, а не через пряму загрозу життю. Уманська громада долучилася до всеукраїнських ветеранських змагань. В Одесі на узбережжі Чорного моря відбулися всеукраїнські ветеранські змагання на хвилі 2.0. Цьогоріч близько 180 ветеранів з усіх куточків України зібралися разом, аби підтримати один одного, відчути силу єдності та стати частиною великої дружньої спортивної спільноти. Серед учасників були й представники уманської громади, які гідно представили місто та долучилися до цієї важливої ветеранської ініціативи.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
4: Гребля Клаб знову відкритий.
5: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
4: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
5: Спа-зона, сауна, хамам.
4: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
5: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
4: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
5: Ми чекаємо саме на вас.
4: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Rumble, it's fun!
1: На вечір передають сильний вітер. Боюся, мене знов кудись занесе.

0: Погода.
1: 26 червня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 29 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
1: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
1: «Мурашник» пригод кличе.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
7: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
8: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
7: І тільки дитячі пісні.
9: А ми її летіли за небо край.
7: Наша особлива гордість – дитяча програма.
6: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
7: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Привіт усім модницям та модникам! Наразі маю втаємничити вас у значення такого розповсюдженого нині терміна, як аутлет. Це магазин або торгівельний центр, який пропонує одяг, взуття, аксесуари з минулих колекцій відомих брендів з великими знижками. Зазвичай ви можете відхопити класну базову річ з іменем з вигодою до 30%, а часом і 90% знижку від першої ціни теж цілком змога отримати. Аутлети бувають двох типів. Factory – це коли розпродаються зі знижками товари просто з виробництва. Та Outlet Mall – тобто реалізація речей з полиць магазинів. Отже, чуєте слово «аутлет»? Одразу згадуйте про свій список покупок та прямуйте по добрячі знижки.
0: Фешеніста!

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц FM.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц FM відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц FM. Бліц FM. Помаранчева смуга в твоїй.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків кінострейкова вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
7: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM.
8: Мої щиросерді вітання усім, хто приєднався до нашого товариства. Ми тут мову збагачуємо, гарні вислови до лексикону підкидаємо та взагалі робимо ваші розповіді ще гарнішими. Поїхали! Часом буває, не стримаєшся та й відважиш комусь солі. Як це? А дуже просто. Це означає нагрубити, висловитися різко. Не відважуйте солі своїм найближчим, краще присвятіть їм шикарну пісню.

0: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Всім привіт, це мама Ріка. Слухайте мою нову пісню «Одне питання» на головному радіо міста Бліц FM. Впевнена, вам сподобається.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. І ми знову з вами. Тепер про вислів «гнутися в дугу». Він означає плазувати перед кимось, прогинатися та намагатися догодити. Не гніться в дугу, будьте собою, а за мить ще кілька цікавинок. Лишайтеся з нами.

0: Свобода.
1: 26 червня у п'ятницю у Білій церкві у Мені, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 29 градусів.
0: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Я вже готова розказати вам про те, як це тримати хвіст бубликом. Це означає бути впевним у собі, не здаватися і не занепадати духом. Попри все у світі, тримайте хвіст бубликом, друзі, і слухайте прекрасну музику на Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли все вимикається, інтернет від БКМ продовжує працювати. Оптоволокно від БКМ тримає вас на зв'язку навіть під час блекаутів. БКМ – надійний інтернет-провайдер.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
3: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
5: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM.
6: Ну а зараз я розповім вам про те, як граються в кота та мишку. Цей вислів говорить нам про хитрощі та викрутаси. От як котик ганяє мишку перед тим, як її з'їсти. Не будьте мишками, не потрапляйте у лапи до недругів. А це були усі гарні вислови на сьогодні. Почуємось на Бліц FM.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Енергонезалежність від Бачусе. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
8: Шо-шо.
2: Щоб не перепитувати, слухайте Шо-шо-шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу. На Blitz FM.

0: 20-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Під російськими ударами опинилися автозаправні станції у трьох областях та газовидобуток на Полтавщині. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Під ударом опинилися одразу кілька АЗК «Укрнафти» в Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Під час однієї з атак шахедом серйозно поранено працівницю, її госпіталізували у важкому стані. Крім того, росіяни дронами били по виробничих активах на Полтавщині. На об'єктах є суттєві пошкодження. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський здійснив робочу поїздку в район ведення активних бойових дій на Олександрівському напрямку. Він заслухав доповідь командувача десантно-штурмових військ генерал-майора Олега Апостола про ситуацію в районі відповідальності, результати проведеної роботи та виконання раніше визначених завдань. Сирський відвідав 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду. Він на місці детально ознайомився із обстановкою у смузі відповідальності та прийняв необхідні рішення щодо вирішення проблемних питань. Військові Сполучених Штатів Америки провели перше успішне випробування нової системи протиракетної оборони «Золотий купол». Про це повідомив очільник Пентагону Піт Гексет. Гексет уточнив, що була використана передова технологія спрямованої енергії та система динамічного автономного ураження, яка бездоганно та автономно навела на цілі і знищила безліч загроз, що наближалися. За словами Гексета, елітні військовослужбовці інтегрувалися з технологіями нового покоління, щоб зупинити безпілотники та крилаті ракети, що наближалися. «Золотий купол» – це проєкт масштабної багаторівневої системи протиракетної та протиповітряної оборони, призначений для захисту території Сполучених Штатів Америки від балістичних, гіперзвукових та крилатих ракет. Проєкт розробляється з 2025 року під керівництвом Космічних сил та Міноборони Сполучених Штатів Америки. Уманська громада долучилася до всеукраїнських ветеранських змагань. В Одесі на узбережжі Чорного моря відбулися всеукраїнські ветеранські змагання на хвилі 2.0. Цьогоріч близько 180 ветеранів з усіх куточків України зібралися разом, аби підтримати один одного, відчути силу єдності та стати частиною великої дружньої спортивної спільноти. Серед учасників були і представники Уманської громади, які гідно представили місто та долучилися до цієї важливої ветеранської ініціативи.
2: Бліц Ньюс. Ньюс. We'll be right back.

0: реклама на Blitz.fm.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz.fm від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
5: Цінки зібрати вашого брата.
6: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно, ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Перепрошую, то не ваш щур тут бігав?
1: То не щур, то карликова такса.
0: Кіт жер, значить щур.

0: Года.
1: 26 червня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 29 градусів.
0: Блиц погода.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про людину, без спогадів якої ми значно менше б знали про Білу Церкву 19 століття. Борис Познанський народився 25 квітня 1841 року в Стародубі, але дитинство провів у Білій Церкві. Його дядько служив лікарем у графів Браницьких, і саме це дало юнакові змогу бачити життя містечка зсередини. У 1850-х роках він навчався в місцевій гімназії. Його спогади – це один із найцінніших описів Білої Церкви того часу. Він детально описав управління маєтками Браницьких, побут різних верств населення та взаємини між ними. Як згадував сам Борис Познанський, Біла Церква того часу була невеликим містечком, але життя в ньому вирувало. Тут сходилися інтереси поміщиків, міщан і селян. Особливо важливим є його опис подій 1855 року, так званої Київської козаччини, коли селяни намагалися позбутися кріпацтва. Як писав Борис Познанський, селяни вірили, що варто лише записатися в козаки, і вони стануть вільними людьми. Згодом Познанський навчався в університеті Святого Володимира в Києві і став частиною кола холопоманів. За свою діяльність він був заарештований і засланий до Острогоська. Навіть у засланні він продовжував дослідження, вивчав українців Слобожанщини та Кавказу, публікував свої праці. Помер Борис Познанський 27 вересня 1906 року в Острогоську. Його спогади – це не просто текст. Це можливість побачити Білу Церкву такою, якою вона була понад півтора століття тому.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде…

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Гребля Клаб знову відкритий.
5: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
4: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
5: Спа-зона, сауна, хамам.
4: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
5: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
4: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
5: Ми чекаємо саме на вас.
4: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: day, bright eyed, full of desire, till the fire died. You used to be wild child, boy, you're tied down. Live 9 to 5 now, wanna get out, wanna get out.
1: 21 година.
2: Радіо Бліц FM.
1: Бліц FM. Бліц FM. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц FM.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

0: казка у казці або історія про те, як баранчик Ву у письменника грав. Ву, синочку, а що ти там пишеш? Баранчик вже цілу годину сидів тихенько за столом і щось зосереджено записував свій блокнотик. Я граю. Так тихо? У що ти граєш? Мамі овечці стало ще цікавіше. У письменника я пишу книгу. О, як цікаво! А про що книга? Почитаєш мені? Звичайно, але не зараз. Сьогодні перед сном не ти мені читатимеш, а я. Звісно, баранчик Ву ще не вмів ні писати, ні читати. Але він був ще маленький. Але у блокнотику він таки щось записував. Ті значки були схожі на букви, точніше на якісь древні ієрогліфи. Настав вечір і час лягати спати. Баранчик Ву про свою обіцянку не забув. Він вклав матусю у ліжечко, кришив її теплою ковдрою. Сам сів поряд на стілець, увімкнув торшер та відкрив свій блокнотик. Мама овечка була в очікуванні. А баранчик із таким серйозним виглядом, неначе по-справжньому, почав читати. Жив собі маленький їжачок. Одного весняного дня він пішов до лісу, що знав як свої 5 пальців. Прогулюючись і оминувши рідні дерева та пагорби, їжачок помітив незнайому стежку. Її точно вчора тут ще не було, подумав малюк. Цікавість та жага до пригод повели його ноги прямісінько тою стежкою. День тоді стояв теплий, але чим далі він йшов стежиною, тим холодніше ставало. Врешті він вийшов на галявину, яка була усипана снігом. Там було дуже холодно, а з рота йшла сильна пара. На, ось, надягни, за спиною почувся чужий, але приємний голос. То була гарно вбрана дівчина, її шати були сліпучо-білосніжними, а тканина була оздоблена крижаним мережем. Вона простягла їжачкові шубку, яку він радо надягнув, бо з кожною секундою ставало все холодніше. «Хто ви?» – врешті їжачок наважився запитати. «Я – Зима, а це моя домівка. Приємно познайомитись. Я люблю, коли ви приходите в наш ліс». «Правда? Приємно чути. Бо більшість мене проганяють і зневажають. Мені дуже шкода, що до вас так ставляться. Вони нічого не розуміють». Якби без Зими ми дізналися про сніг і про те, як він виблискує на сонці. Я дуже люблю, як скрипить сніжок під ногами. А ще я люблю бути першопрохідцем і лишати сліди там, де ніхто не ходить.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Дядечко Мороз залишає на вікна. А ще я люблю, коли Дядечко Мороз щипав мої щічки та носик. А потім, коли повертаюся додому, вони починають палати. Сніжки, сніговик, санчат, все усе даруєте нам ви, Зима. Дякую за добрі слова, ти, мабуть, вже замерз. Ходи далі стежкою, там зустрінеш мою сестру Весну. І Речок подякував за знайомство і попрямував далі. Почало потроху теплішати. Сніг поступово танув, а з-під нього пробивалися проліски. Їжачок ішов далі, поки не опинився на великій галявині. Вона була білосніжна, але не від снігу. Це були маленькі білі квіточки дерев, яблуні, груші, вишні та абрикоси. Стояв п'янкий запах. Доброго дня, гості! Добрий день, паночко Весна. Я прийшов від вашої сестрички Зими. Тут у вас дуже гарно. Знаєте, я дуже люблю, коли ви приходите в наш ліс. Люблю, коли починає танути сніг і з'являються тисячі маленьких струмочків. Перша зелена травиця, перші теплі сонячні промені, перший приємний вже не крижаний вітерець. А ще ви приводите із собою блискавки, які лякають і заворожують одночасно. А ще мені подобаються ось такі білі запашні краєвиди. Дякую тобі, друже, за такі добрі слова. Я би хотіла тебе пригостити чимось смачненьким, але за це відповідає моя сестра Літо. Ходи далі стежкою, і ти її зустрінеш. Їжачок подякував за знайомство, попрямував далі. З приємної теплоти поступово ставало все жаркіше. Малюк опинився на новій галявині. Там була висока пухнаста трава, у якій росли різнокольорові квіти. Маки, волошки, ромашки. Їжачок побачив дівчину, у волосся якої були вплетені півоні. Доброго дня тобі! Добрий день, Літочко! Їжачку, я хочу тебе пригостити ягодами. Дівчина простягнула великий кошик, наповнений полуницею, черешнею, черницею, смородиною, малиною, агросом, лохиною і навіть суницею. Дякую, все це так гарно виглядає та пахне. А ще воно чудове на смак. Сніжечок швиденько прийняв куштувати ягоди. Давалося нічого смачнішого, він ніколи не куштував. Дякую вам, літо, що приходите до нас в ліс. Я люблю цей час за всяку смакоту. Можна досхочу купатися у річці, дивитися на всіяне зорями небо та загадувати бажання, коли якась зірочка вирішить полетіти. Люблю рано прокидатися і сонечко. Люблю гуляти під теплими літніми зливами, а також отой незрівняний запах після дощу. Дякую тобі за добрі слова. А якщо я піду далі стежкою, то я зустріну осінь? Так, зустрінеш нашу золоту сестричку. Їжачок подякував за знайомство, попрямував далі. Під ногами почувся шурхіт листочків, не зелених, а різнобарвних, жовтих, червоних, помаранчевих та багряних. Доброго дня, їжачку! Доброго дня, осінь! Прошу, пригощайся! Дівчина простягнула гарбузовий пиріг, сладкий аромат якого, здавалося, заповнив увесь ліс. Мій улюблений, прошепотів малюк. Дякую вам, осени, що приходите до нас у ліс. Ви дуже гарна і пишна. Я люблю, коли туман огортає усе так, що навіть не видно витягнутої руки. Люблю ваше красиве листя і його запах. А ще багатий врожай, що ви нам його даруєте. Дякую тобі за добрі слова. Якщо підеш далі стежкою, вийдеш прямісінько до своєї хатинки. Їжачок подякував знайомству і попрямував додому. Він був вражений такому захопливому знайомству. 4 такі різні, але усі такі чудові пори року. Їжачок ішов і думав, як можна якусь із тих дівчат не любити. Кожна з них особлива і стільки усього дарує. Синочку, кращої казки я у житті не чула. Дякую, мамусю, це ти навчила мене помічати красу в усьому. Природа чудова у своєму розмаїтті. Добраніч. Баранчик Ву поцілував матусі, поправив її ковдру, як це щовечора робить вона. Я люблю тебе.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Бліцфан! Студент заходить до їдальні. Мені каву енд булочку. Нічого, що я англійською.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє підвищити зарплати поліцейських та рятувальників. Нові правила почнуть діяти з наступного року. Документ встановлює нові правила грошового забезпечення для осіб рядового та керівного складу служби цивільного захисту та поліцейських. А згідно із законом, розмір виплат має враховувати характер, інтенсивність та

0: небезпечність роботи, компенсувати фізичні та інтелектуальні витрати та сприяти залученню кваліфікованих кадрів. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів України розподілив 6,6 мільярдів гривень між регіонами для виплати підвищених зарплат освітянам і соціальним працівникам. Кожна область отримала суму, розраховану індивідуально, залежно від потреб на підвищення зарплат і можливостей місцевих бюджетів самостійно покривати ці витрати, зазначила Свириденко. За словами очільниці уряду, чим менше власних доходів має певний регіон, тим більшу частку витрат компенсує держава. У межах конференції з відновлення у Гданську державні та приватні компанії енергетичного сектору України підпишуть угоду на залучення понад 1 мільярда євро фінансування. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики Денис Шмигаль. Він зазначив, що вже була підписана угода на 210 мільйонів фунтів стерлингів на постачання пального для українських атомних електростанцій від британської компанії. Також була підписана угода із нідерландськими партнерами про спрямування 178 мільйонів євро на підготовку до зими. Глави представництв держав-членів Євросоюзу в Брюсселі планують продовжити секторальні економічні санкції проти Росії ще на 12 місяців. Політичне рішення про річне продовження санкцій було ухвалено лідерами Євросоюзу під час саміту 18 червня. Тепер держави-члени мають формально затвердити його через письмову процедуру на рівні Ради Євросоюзу. Учні Уманського ліцею номер 1 відвідали метеостанцію. Під час пізнавальної екскурсії учні 5 класів ознайомилися з роботою метеостанції та дізналися, як здійснюється спостереження за погодою, як визначаються основні метеорологічні показники, які бувають види хмар, як вимірюють силу та напрямок вітру, як фіксуються опади, які прилади використовуються на метеорологічному майданчику. Також школярі познайомилися з роботою нової автоматичної метеостанції та на власні очі побачили, як працюють метеорологи.
1: Blitz News. News.
2: Тридцять хвилин денсу на Blitz FM.

0: тебя.
1: 26 червня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 29 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
3: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо.
3: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
3: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
3: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ. Бліц ФМ.

Артхаус, програма про улюблених музикантів, триває на Blitz FM. Сьогодні наш герой Майкл Джексон. Отже, підемо від витоків. Хлопчик, згодом визнаний королем поп-музики, народився в містечку Гері, штат Індіана. Батько сімейства Джексонів був блюзменом, грав на гітарі, а мама, наполовину індіанка, наполовину мулатка, була схиблена на кантрі. Коли в 1958 році на світ з'явився Майкл, в сім'ї Джексонів було вже 7 дітей. Підхід до виховання у Джозефа, прихильника найсуворішої дисципліни, був жорстким. У 1964 році брати створили групу The Jacksons. Строгий батько спостерігав за репетиціями групи з ременом в руках і пускав шкіряну зброю в хід, якщо йому щось не подобалося. У 1966 році групу вирішено було перейменувати в Jackson 5, п'ятірка Джексонів, а Майкл став солістом. Юні музиканти перемогли на міському конкурсі талантів з піснею «I Got You», після чого вирушили на дворічні гастролі по середньому заходу. Як гурт здобув широку популярність, розкажу за кілька хвилин після паузи від музичної редакції Blitz FM. Це Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус в ефірі. Мої вітання. Сідайте ближче, робіть гучніше. Сьогодні розповім усе, що ви не знали про зірку на всі часи – Майкла Джексона. Майкл Джозеф Джексон – американський співак і танцюрист, який почав кар'єру з виступів в сімейній групі The Jacksons. З 1972 року він присвятив себе сольній кар'єрі, швидко домігшись неперевершених успіхів. Його шостий студійний альбом «Thriller» понад 30 років зберігає статус найбільш продаваного в історії. А ім'я Майкла Джексона давно стало справжньою легендою поп-музики. Лишайтеся з Бліц FM, все найцікавіше попереду!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Блиц Фан.
1: Щоб показати, хто удома господар, Іван 3 години тицяв кота носом у документи на квартиру.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання, це знову Артхаус. Говоримо сьогодні про Майкла Джексона, справжню легенду серед усіх зірок музичного небосхилу. Як і обіцяла, зараз про славу, що нарешті звалилася на Майкла та його братів. У 1970 році група «П'ятірка Джексонів» нарешті вийшла на національний рівень. Їх перші сингли піднялися на лідируючі позиції американського чарту Billboard. Уже тоді Майкл приковував увагу публіки ексцентричними танцями, які він копіював у Джекі Уілсона і Джеймса Брауна. У 1973 році Jackson 5 виявилися втягнутою в конфлікт з їх звукозаписною студією Motown Records. Це не завадило Майклу випустити у співпраці з лейблом 4 сольних альбоми, перший з яких був розпроданий накладом понад 5 мільйонів копій. А у нас невелика пауза, заповнена музикою від музичної редакції Blitz FM.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся. Тут говоримо про легендарних постатей у світі музики, і сьогодні наш герой – Майкл Джексон. А ви знали, що у 1978 році Майкл Джексон взяв участь в екранізації бродвейського мюзиклу «Чарівник країни Оз» разом з Даяною Росс? Майкл Джексон блиснув тоді у ролі Опудала. Знімальний майданчик звів його з музичним режисером Квінсі Джонсом, який взяв талановитого співака під своє крило. Саме Квінсі Джонс огранив талант Майкла Джексона. Перші плоди співпраці дали про себе знати у 1979-му, коли Майкл Джексон представив публіці п'ятий сольний альбом «Off the Wall». Із записом альбому музиканти допомагали Пол Маккартні і Стіві Уандер. Чотири сингли з платівки потрапили на перші рядки хіт-параду Billboard Hot. По всьому світу було розпродано 20 мільйонів копій альбому. До початку 80-х Майкл Джексон вже досяг феноменальних успіхів, а попереду шанувальників чекав той самий альбом «Thriller». Робота над ним велася 8 місяців. До складу альбому увійшло 9 треків, 4 з яких Майкл написав самостійно. Підсумуємо музичні здобутки Джексона вже за кілька хвилин. Будьте з Артхаус!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус в ефірі. Сьогодні говоримо про Майкла Джексона. Його знаменита місячна хода з'явилася ще у 1983 році. На 25-й річниці Motown Records Майкл Джексон вперше представив свою знамениту ходу під час виконання «Білі Джин», а також продемонстрував 14-хвилинний кліп на пісню «Thriller», що поставив нові стандарти музичних відео. Ще Майкл Джексон масштабно допомагав нужденним. У березні 1985 року Джексон і Лайонел Рі чи записали композицію «We are the world». Всі комерційні збори, що перевищили суму у 61 мільйон доларів, були віддані на допомогу голодуючим дітям Африки. У 1989 році Елізабет Тейлор під час церемонії вручення премії Soul Train Music Awards назвала Майкла Джексона справжнім королем поп, рок і соул-музики. Шанувальники скоротили її фразу «король поп-музики», і це прізвисько закріпилося за Майклом назавжди. Таким ми його і пам'ятаємо – справжнім королем. Дякуємо, що були з «Артхаус».

і зупереджені з тихмі, хоч вона не стихне. Прямо часа ворога, цокіт шпильок, годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком, і хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком, і що душі біжить до себе.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про необхідність формування нових бригад. Росія планує розширити лінію фронту на 160 кілометрів на півночі України. Ворог переважає у кількості озброєння та військ, тому Україні потрібні нові військові частини для відбиття можливого наступу. Сирський зазначив, що російські окупанти не досягли успіху на основних напрямках, тому вирішили розширити зону бойових дій на півночі України. Колишнього начальника штабу антитерористичного центру при СБУ Дмитра Козюру визнано винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За його словами, кадровий офіцер, полковник СБУ, мав доступ до державної таємниці та відповідав за координацію боротьби з тероризмом. У березні 2018 року його завербувало ФСБ Російської Федерації. За грошову винагороду він погодився збирати та передавати російським спецслужбам оборонні відомості, зокрема інформацію, що становить державну таємницю. Данія вже цього місяця передасть Україні 15 тисяч далекобійних артилерійських пострілів. Партнери оперативно відреагували на запит української сторони та переорієнтували частину фінансування з боєприпасів меншої дальності на далекобійні артилерійські рішення. Як повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, далекобійна артилерія є одним із ключових пріоритетів Сил оборони. Це пов'язано зі зміною ситуації на полі бою та розширенням дронової кілзони, що змінює підходи до застосування артилерії. Такі боєприпаси дозволяють вражати цілі на більшій відстані та зменшувати ризики для українських розрахунків. Частина пострілів вже доставлена в Україну, решта очікується найближчим часом. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Україна вже отримала перший транш макрофінансової підтримки від Євросоюзу в розмірі 3,2 мільярди євро. Кошти надійшли до державного бюджету. Вони допоможуть посилити нашу обороноздатність.

0: та соціальну стійкість. Учні Уманського ліцею номер 1 відвідали метеостанцію. Під час пізнавальної екскурсії учні 5-х класів ознайомилися з роботою метеостанції та дізналися, як здійснюється спостереження за погодою, як визначаються основні метеорологічні показники, які бувають види хмар, як вимірюють силу та напрямок вітру, як фіксуються опади, які прилади використовуються на метеорологічному майданчику. Також школярі познайомилися з роботою нової автоматичної метеостанції та на власні очі побачили, як працюють метеорологи.
1: Blitz News. News.
2: Як скажений, ти мене любив. А що я? А я нічого. Кожен ранок до мене ходив. А що я?

0: Blitz Fun.
1: Сашко, нам треба з тобою серйозно поговорити.
2: Взагалі-то я Сергій.
1: Ось бачиш, все, що я скажу, все не так.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Правда.
1: 26 червня у п'ятницю у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 29 градусів.
0: Погода.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

0: Головне радіо міста.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в Україні.

0: 26 червня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 29 градусів.
1: Погода!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє підвищити зарплати поліцейських та рятувальників. Нові правила почнуть діяти з наступного року. Документ встановлює нові правила грошового забезпечення для осіб рядового та керівного складу служби цивільного захисту та поліцейських. А згідно із законом, розмір виплат має враховувати характер, інтенсивність та небезпечність роботи, компенсувати фізичні та інтелектуальні витрати та сприяти залученню кваліфікованих кадрів. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів України розподілив 6,6 мільярдів гривень між регіонами для виплати підвищених зарплат освітянам і соціальним працівникам. Кожна область отримала суму, розраховану індивідуально, залежно від потреб на підвищення зарплат і можливостей місцевих бюджетів самостійно покривати ці витрати, зазначила Свириденко. За словами очільниці уряду, чим менше власних доходів має певний регіон, тим більшу частку витрат компенсує держава. У межах конференції з відновлення у Гданську державні та приватні компанії енергетичного сектору України підпишуть угоду на залучення понад 1 мільярда євро фінансування. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики Денис Шмигаль. Він зазначив, що вже була підписана угода на 210 мільйонів фунтів стерлингів на постачання пального для українських атомних електростанцій від британської компанії. Також була підписана угода із нідерландськими партнерами про спрямування 178 мільйонів євро на підготовку до зими. Глави представництв держав-членів Євросоюзу в Брюсселі планують продовжити секторальні економічні санкції проти Росії ще на 12 місяців. Політичне рішення про річне продовження санкцій було ухвалено лідерами Євросоюзу під час саміту 18 червня. Тепер держави-члени мають формально затвердити його через письмову процедуру на рівні Ради Євросоюзу. Учні Уманського ліцею номер 1 відвідали метеостанцію. Під час пізнавальної екскурсії учні 5 класів ознайомилися з роботою метеостанції та дізналися, як здійснюється спостереження за погодою, як визначаються основні метеорологічні показники, які бувають види хмар, як вимірюють силу та напрямок вітру, як фіксуються опади, які прилади використовуються на метеорологічному майданчику. Також школярі познайомилися з роботою нової автоматичної метеостанції та на власні очі побачили, як працюють метеорологи.
1: Блиц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Вона була настільки ревнива, що дозвонилася до хлопця на вимкнений телефон.

0: Порада.
1: 26 червня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 29 градусів.
0: Погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.